0: Marea in alu, alu, alu, alu, alu, alu,
1: alu, alu, alu, alu.
0: Jutri je tudi v totem studiu.
2: Tako?
0: Pride
1: jutri,
0: ta
1: zjutraj.
0: Zakonca Vauk sta rekla. Kaj je?
1: Eno zanimivost sem našel.
0: A? Super.
1: Namreč vprašali so tri onkologe, kaj je najbolje jesti za zajtrk. In vsi trije so odgovorili isto.
2: In?
0: Kaj mislita?
1: Ne, nič.
0: Kafe.
2: Kakšno sadje?
1: Ne. Jajce. In zelenjava. To dvoje.
2: To, kar jaz jem, torej.
1: No, evo.
0: In boš živela 118 let.
2: Super.
0: Krišta, pa glih tako bo, le.
2: Tako se ne
3: znam. Poslušajte Franc in Medvar Show. Hedu, hedu, hedu. In to te hude hite.

ne, a res, pa to je zaznot. V redu je muca, sem ne v kom govor. Se ni, da jih ne bi bil dober moment. Se ni, da jih ne bi bil seksi ambijent. Ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutri imam službo. Razumem, razumem, so rekle že prav. Ampak najbolj so bile, da sem se malo srav. Ker potem sem slišal, čez nekaj dni. Ba je, da se spet v mislu govori kao.